Me hele fai koloi pe a Pacific Timber and Hardware o atoi pe henia wharawhi ki heo iki a pe whaka a kakaya whanua ki mō tolko iau kei whaise siuha mō ngahi nau nau whaka uhila ma os whaka kato ato ena ngahi nau nau whaka uhila koe ni pe a me hele fai koloa koe a Pacific Timber and Hardware. Hau toni mai pe ki ho mau whale koloa tō li pa mō fili e ngai nau nau koe ni mau mau atu ia i he maho inga matu a ki maa maa au pito whiunga ia pe a mō tamasiva.